Messi bondie gade tu sala na tu pote punu. Messi bondie gade kumala mizefi ni punu. Messi bondie gade